تے جن کب ہوں نہارے تے جن کب ہوں نہارے ڈال جو جانے پاشا ڈال جو جانے پاشا تے جن کب ہوں نہارے

گرمک جنم سوار درگے پلیا سچی درگاہ جائے سچا پھر ملیا سچی درگاہ جائے سچا پھر ملیا سچی درگاہ جائے سچا پھر ملیا جہا چیری لکھیا تہے کرم کمایا کلے آئے نانکا سدے اٹھی جا گرمک سدے جان آون کلیا گرمک سدے جان

کدی نہیں ہاردا جیدے سر تے میرے واگ دا ہتھ ہوئے. مسلمانوں نے آخیا جے تاج لاونا ہے نا تے مسلمان بن جاؤ, ہندو نو اجازت نہیں. جے گھوڑے تے چڑھنا ہے مسلمان بن جاؤ, ہندو نو اجازت نہیں. جے تخت ڈاہ کے منجی ڈاہ کے سونا آرام کرنا ہے تے مسلمان بن جاؤ, ہندو نو اجازت نہیں. جنے سکھ دے سادھن نے سارے مسلمان بن جاؤ. تے راگ گاؤنا بالکل ہی منع ہے. جے راگ گاؤ گے تو پھانسی دیتی جائے گی. انہوں پتا سی کہ سکھ ہی بہتا راگ گاؤندے ہیں. کیوں؟ گرو گرنتھ صاحب جی دی بانی ساری راگاں چ ہے. انہاں راگاں چ پڑھنی ہے. اورنگزیب نو کی پتا سی کہ ہن دے راگی ہلکیاں پھلکیاں طرزاں چ کریا کرن گے. انہوں پتا سی کہ سکھ دا راگ ہی گاؤندے ہیں. انہوں یہ نہیں سی پتا بھی 1984 چ فلماں دی طرزاں وی گاؤن گے. انہیں کہا راگ ہی گاؤندے ہیں. اورنگزیب نے کیا پھر راگ جڑے اے بند, جڑا راگ چ شبد گائے انہوں پھانسی, دھیان دینا انہوں موت دی سزا. گرو گوبند سنگھ جی نو پتا لگا, اورنگزیب نے راگ گاؤنے بند کرتے. گرو صاحب نے کیا اگے تے آپا گاؤندے سی نا راگ سورٹھ ملہ پنجواں, جنم جنم کے دکھ نوارے سوکا من سادھارے, ہن آپا راگ دے وچ راگ ہی گاواں گے. شبد جڑے نے وہ تھوڑے چر لئی بند کر دے. راگ ہی گاؤ. کیوں؟ اورنگزیب نے ٹکر لئی ہوئی ہے, وہ دے نال مقابلہ ہویا. انہیں راگ گاؤنا بند کیتا. آپا صحیح راگ جڑے نے خیال نے ترانے نے سرگما نے تو یہ ہے مطلب غیرت دی گل ہے, انکھ دی گل ہے. انہیں کیا سکھاں نو راگ گاؤنا نہیں دینا. گرو گوبند سنگھ نے کیا میرے سارے سکھ راگ گاؤن گے تے سپیشل راگ گاؤن گے. اورنگزیب کہندا جڑا گائے انہوں پھانسی, گرو گوبند سنگھ گائے. گرو صاحب نے کیا جڑے میرے سکھ راگ گاؤن گے انہوں نے زندگی, انہوں نے بخشش, گرو نانک دی رحمت. آسو ساتنام. لو جی گرو گوبند سنگھ صاحب نے قلم پھڑی, کاغذ پھڑیا. اس دن یک لکھ 93 گرو گوبند سنگھ نے ایک سمے بیٹھ کے گا دیتے, اچارن کر دیتے 93. وہ کس طرح گرو گوبند سنگھ جی کاو رچنا سی وہ بھی لاجواب سی. ہاں جی دھن رپان دھتمان دھرا دھر, دیکھو تدا لفظ ہے. ہاں جی کرپا سندھ کال تر دسی کو کرت پنا سنکاری کرتا لفظ ہے. ہاں جی مادھو مہاجوت مردن مان مکند مراری ماما لفظ ہے. اس طرح کر کے نربکار نرجر نندا بن نربک نرک نواری ننا لفظ ہے. تو اس طرح بےم صاحب جی دیا رحمت.

آسار دا مہینہ، یہ گرمی دا مہینہ ساڈے ہندوستان وچ لوہاں چلدیاں بڑا ہی اوکھا مہینہ ہندے، تائیوں حضور پاتشاہ جی نے بچن کیتے ہن آساڑ تپندا تس لگے، یہ مہینہ بڑا تپدے، جتھے شریر نوں تپش لگدی ہے اتھے من دے وچ وی ایک تپش ہے، من وی تپدا ہے ترشنا دی اگ نال، ہومے دی اگ نال، کئی اگاں لگیاں ہن اس شریر تے من نوں۔ بابا جی کہندے نے ایک ہور اگ ہے جنہاں کول رب نہیں ہے، مالک نہیں ہے، وہ بھی سڑتے رہتے ہیں۔ آساڑ تپندا تس لگے ہر ناہن جنا پاس، ویکھو انہاں منکھاں دی حالت جڑے اپنے گردیو نوں چھڈ کے منکھ دی آس کرتے ہیں، نرنکار دی امید چھڈ کے منکھاں دے اتے بھروسے کردے ہن۔ صاحب کہندے نے جگ جیون پرکھ تیاگ کے مانس سندھی آس، وہ منکھ ڈب جاندے ہن جڑے دوجیاں تے بھروسہ کردے نے، اخیر ویلے جماں دی پھاسی انہاں دے گلے وچ ہووے گی، پر او وچارے کی کرن، جو کچھ بیجدے ہن اوہ ہی کچھ پراپت ہوندے۔ ہن تے رات وی بیت گئی، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، تھر ہر کمپے بالا جیو، نہ جانا کیا کرسی پیو، رین گئی مت دن بی جائے، بھور گئے بگ بیٹھے آئے۔ رات نکل گئی، ہن دن وی نکلن والا ہے، رین ویہانی پچھتانی، اٹھ چلی گئی نراس، پر جنہاں نوں گرو سادھو ملیا انہاں دی درگاہ وچ خلاصی ہو جاندی ہے۔ حضور پاتشاہ کہندے ہن اکوئی ارداس تیرے چرناں وچ ہے، تیرے در تے ہے، وہ کیڑی داتا تیرے درشنا دی ہمیشہ پیاس لگی روے، تیرے تو بنا کوئی ہور ہے بھی تے کوئی نہیں ساڈا، ایک ارداس ہے اے داتا، اے مہینہ سکھ دا بتیت ہووے تائیں بتیت ہووے گا۔ حضور پنچم پاتشاہ اخیر لیاں تکاں وچ